0: ついた抹茶を原料作られてる天茶農家の方は若い人にも引き継がれてると、生産原価が高かったもんですよね。ただ本当にお茶摘みさんが、まあ、女性の方が多いんですけども、その方がやっぱり高齢化されたりしてですね、集めるのが今ちょっと大変ですね。
1: Mr. Hori didn't have to look far for his successor. 37-year-old Shunta Hori married into the family. He wants to introduce Uji Matcha to more people around the world while preserving what makes it authentic.
2: 7つの名園っていう看板を背負わせてもらってる土地性とか土壌とか、気候、そこに原点に、まあ、立ち返って世界に伝えていく必要があるんじゃないかなってことを、まあ、考えてます。
1: Elsewhere in Japan, tea growing regions have their own specialties. In Shizuoka, it's Sencha, Japan's most common green tea, made from leaves grown in full sun.
3: Now, many farmers here are shifting away from growing tea leaves mainly for Sencha and turning to Tencha to cash in on the global matcha boom.
1: Yoshiaki Hattori's family founded a tea wholesale business a century ago, specializing in Sencha. In 1989, he struck out on his own.
4: 自分でもこう煎茶を粉にして飲んだりしていろいろやったんだけど美味しくないなと。で勉強してったら、まあ、行き着いたのがもう抹茶というスーパーフードがもともとあるじゃんと日本に。で天茶炉も19年前かもう天竜に作って。
1: He made a bet few others did on organic matcha.
4: 去年が55トン、その前が35トン輸出してるんですよ。
5: 今年は。
4: だから今年予約だけで100トン。
1: Unlike in Uji, the challenge isn't finding land to plant tea. It's finding someone to farm it. As more retire without a successor, their idle fields are giving Mr. Hattori room to expand.
4: 今うちの畑で約10ヘクタールちょっとかな、12ヘクタールぐらい。とりあえず150ヘクタールまで持ってこうということでやってます。世界50カ国以上からの注文が来るので、それを対処するだけでも、もう年々倍々なので、もう追いつかない状態です。
1: Japan's production of tencha used to make matcha roughly tripled over the past decade, reaching more than 6,200 tons in 2025.But the country is producing less sencha, its most widely consumed tea. Output last year fell by more than a quarter compared to 2015, to less than 37,000 tons. The consequences are already being felt.
6: 去年から今年あたりに対して中小のお茶屋さんが先に潰れてるでしょ。センチもですね、値段が釣り上げられちゃったんですね。去年ね。で、今年もまた上がってるんですよ。それを消費者がね、買うかどうかです。
1: For 70 years, Marufuku Seicha has built its reputation on Sencha. Visitors come to its factory for matcha, but the hope is they will explore other tea varieties.
7: 30% ぐらいは抹茶がどんどん増えていっている状態です。抹茶ブーム自体はとてもありがたいお話、お茶っていうものに少しでも興味を持ってもらえるっていう意味では、もう抹茶でも何でもとりあえず興味を持ってもらって、どれだけ深く入ってくれるのか。
1: This group of mostly Thai cafe owners is here to try and buy Japanese tea. What they choose offers a glimpse of how tastes are changingBeyond Japan,
8: Sencha not popular in Thailand. I think matcha is number one.
9: I'm planning to expand our cafe into UK as well, so I think that would be very interesting to explore on Sencha.
1: But outside Japan, tea drinkers know Uji, not Shizuoka.
7: 海外行った時に静岡茶って言って静岡がどこにあるのかわからないって言われた時が一番ショックなんですよ。
1: As tea producing regions compete to supply the world's matcha, it's no longer just about growing it, but finding ways to stand out.